Nanande, wewe kazindi kange chisho chetu. Kerekekeke, mungole wetu, anna.